کتنی زیادہ برائی کی ہے انہوں نے حسن والوں کی. اسماعیل آزاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں آپ نے سنا اس قوالی کو, اور فلم کا نام تھا الہلال. کافی دنوں بعد اس طرح کا میوزک میں نے سنا, مجھے بہت اچھا لگا. 1958 میں فلم آئی تھی. اور دوستوں, ہم باتیں کر رہے ہیں ابھینیتا مہیپال کی. تھیٹر میں کام کرتے کرتے مہیپال کو ابھینے سے محبت ہو گئی. سال 1942 میں ان کا جو خواب ہے ابھینیتا بننے کا, وہ پورا بھی ہوا. کس

0: کروں گی. اور اس دوران کیا ہوا کہ کروں گی یہ کہا تھا, کب کروں گی یہ نہیں بتایا.
1: جی,
0: تو اس کے اگلے دن ہی صبح صبح انہوں نے مجھے 10:30 بجے فون کر دیا کہ میں لے کر 11 بجے دیوانند صاحب کو آ رہی ہوں.
1: جی,
0: اب میں ترنت بھاگی اپنے ڈائریکٹر صاحب کے پاس, لکشمیندر چوپڑا جی ہوتے تھے میرے ڈائریکٹر, کہ وہ آنے والے ہیں, ان کی بھی اپستھتی چاہیے. تو معلوم پڑا وہ تو منڈی ہاؤس گئے ہوئے ہیں کسی میٹنگ میں, میٹنگ میں کوئی ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے. پھر ان کی پی اے کو کہا کہ بھائی ارجنٹ میسج تو بھجوائیے کسی بھی طریقے سے. اور ہم نے یہاں تھوڑی سی تیاری کی, اسٹوڈیو کون سا لیں گے, کیسے کریں گے, کچھ پرشن بنائے انٹرویو کرنے کے لیے. وہ بولے کہ تم لوگ تیاری کرو اور شروع کرو. اور میرے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ایک مشرا جی, دیو کمار مشرا, بولے ہاں ہاں ہم تیاری کرتے ہیں. اور ہم لوگوں نے انٹرویو کیا, اور یقین مانیے اتنا بڑا انسان اور اتنا سرل انسان,
1: اتنے
0: سہج کہ میں ان کو دیکھتی رہ گئی. اور وہ انٹرویو جو تھا, میرے ساتھ بیٹھے تھے راجیو سکسینا بھی جو ایف ایم میں
1: جی
0: اناؤنسر تھے, تو ان کو ساتھ میں بیٹھایا گیا اور ہم نے بہت بڑا انٹرویو کیا ان کا. سارے پکش ان کے پوچھے تھے, ان کے چیر یوا ہونے کا راز بھی پوچھا تھا کہ کیا کارن ہے کہ آپ آج تک
1: اتنی فین
0: دل و دماغ سے جوان ہیں. اور وہ آنند لینے لگے. تو وہ کاریکرم بعد میں ایف ایم گولڈ پر ہی بجا, ایف ایم گولڈ پر کئی قسطوں میں بجا, اس کے بیچ میں گانا لگا کر کے, اور بہت لوکپریہ ہوا. اور اس کو پھر کئی بار بجایا گیا. تو
1: کتنے گھنٹے کا وہ کاریکرم تھا, کتنا
0: مطلب روز اس میں سے 2 گھنٹے کا کاریکرم تیار کر کے وہ لوگ بیچ میں گانے بھی لگاتے تھے اور وہ بجا تھا.
1: تو کافی لمبی بات چیت رہی ہوگی.
0: انہوں نے اپنے جیون کے بارے میں سارے انوبھو بتائے, فلموں کے بارے میں بتائے, کچھ وہ ساماجک مدوں پہ بھی بولے. صرف یہ نہیں کہ فلمی باتیں ہو رہی ہیں, ساماجک مدوں پہ بھی باتیں ہوئیں. یوں سمجھ لو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ریڈیو بھارتیہ چیتنا میں بہتا ہے,
1: بالکل
0: تو ویسے ہی ان کی چیتنا میں بھی ریڈیو تھا. اور ریڈیو کے ساتھ وہ ایسے گھل مل گئے. نہیں تو فلمی ہستیاں ریڈیو پر آنے سے تھوڑا گریز بھی کرتی ہیں, اور آ بھی جاتی ہیں تو وہ تھوڑا ریڈیو کو کمتر ہی سمجھتی ہیں. پر انہوں نے اتنا سمان دیا ریڈیو کو, اتنا دل سے جیسے اپنایا ہو, ہمیں بھی بڑا اچھا لگا.
1: میم یہی اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے, جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی ہمبل ہوتے ہیں. اور ہم ایسے مہان کلاکار جو ہماری فلم انڈسٹری میں, ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی رہتے ہیں کہ ہاں وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں, پردے کے پیچھے بھی اور پردے کے سامنے بھی. تو یہ ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا ہوگا یقیناً. ایک گانا سن لیتے ہیں.
0: ضرور.

0: اس میں چیزیں کافی بدلیں.
1: اینڈ دے چینج کوائٹ اے بٹ اینڈ مینی بزنسز دے فیئرڈ کلوزر, شاپس دے فیل سائلنٹ, آرڈرز آف کورس دے اسٹاپ کمنگ, اینڈ یٹ ملینز آف ایم ایس ایم ایز دے سروائیوڈ بیکاز آف ٹائملی سپورٹ تھرو دی ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم.
0: بالکل, اور بعد میں کچھ رپورٹس جو آئیں ان سے پتا چلا کہ لگ بھگ 14,60,000 ایم ایس ایم ای کھاتوں کو نان پرفارمنگ ایسٹس یعنی کہ این پی اے بننے سے بھی بچایا گیا. ان آنکڑوں کے پیچھے اصل میں بہت سی وجہیں تھیں, جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو ریسٹورینٹ چل رہا تھا وہ ایک پاریوارک ویوسائے تھا جس نے کہ اپنے آپ کو مشکل دور سے بچایا.
1: Well, there was struggle at that time as well, and another long-standing struggle for MSMEs was delayed payments. Every small business owner knows this pain. So you deliver goods on time, you complete the service honestly, and the customer avails the benefits, but payment gets delayed for months. Meanwhile, salaries, they still have to be paid. So raw materials must still be purchased, electricity bills, they do not wait, even water bills.
0: بالکل, سارے bills کو time پر payment کرنا ہی پڑتا ہے, پے کرنا ہی پڑتا ہے. اور اس لیے بھارت نے اور بھی مضبوط قانونی سرکشا اپایوں کے ساتھ اس کا جواب دیا. ایم ایس ایم ای ڈی ایکٹ کے تحت خریداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مائکرو اور چھوٹے ادیموں کو 45 دنوں کے اندر پیمنٹ کر دیں. سمادھان اور آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن پورٹل جیسے پلیٹ فارم ویوسائیوں کو ڈیجیٹل طریقے سے شکایتیں درج کرنے اور پیمنٹ سے جڑے ویوادوں کو تیزی سے سلجھانے میں مدد بھی کر رہے ہیں.
1: And India's digital revolution, it is an economic revolution actually. One of the most heartwarming parts of this transformation is the support which is being extended to traditional artisans through the PM Vishwakarma scheme. So let's think of the hands that quietly build India every day, the blacksmith shaping iron tools, the weaver creating intricate fabrics which we get to wear then.
0: بالکل, پتھر کو تراش کر سندرتا گڑھنے والے مورتی

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں